Tata! Tata, Restički klan, ali evo i Mirjanski klan se uključio! Da, Limar stiše i... Da li ste ga stigli? U, evo tuče! Opšta tuča u dvorištu!